0: Dima, Dima juga, kau cikgu segala jere.
1: Serang tamu si, orang tu nama ruin nomor ka, orang tu mer cecuk kenyenda inari.
2: Orang tu mer charti anis adum, orang tu jeng charti injuver som.
0: Ya, tahu cikgu sonere. Dima, Dima yun juri.
1: Serang tamu si, dana nyerju lantik menoga, sana sana mari, nyerju lantik. Вденчик жерца иннери.
2: Джамчла джилм сасуншил. Вденчик хиша симсазун.
3: Аджумртахуй апи хчинур ин.
4: Хыгвжапа пови джанча ин.